0: Metafil Limitada. Hi kumponya ku bindzula ni ku khanda switulu, makartera ya swikolwe, mimeza ya vadyondzisi ni ya lomto ofisini, mibedu ya swipiritana, mibedu ya ku tlatekana anga mabelishi. Nakona, ha bindzula ni ku khanda marumari, switanti swa ku veka ni ku hlayisa mabuku ni swigoto swin'wana hi ndlela ya ku tshamiseka. Metafil Limitada. Hi kumeka Avenida Samora Machel amugangeni wa Mahlantsweni ku fambeni ka xitarato xa nhlayo ya vumuni anga Estrada Maputo Witbank doropeni ra Kamatsolo. Hi foneli hi ku tirhisa 84 40 72 731 kumbe 87 40 72 733. Metafil Limitada, ku tiya ni ku tshembeka swi na hina. Mozambique Limitada, hi kumponya ku bindzula mpupu wa fulawu, wa mavele ni swin'wana swiambiwaka kumbe swiswekiwaka hi ku tirhisa mimpupu leyi. Hi ni mpupu wa fulawu ri tirhisiwaka ku hamba mapawa ka masaka ya 50, 20 na 10 kilos, swin'we ni fulawu ri tirhisiwaka ku hamba mabulu ka swiphakana swa 1 kilo. Nakona, ha ni muhungu wa mdahuku ka masaka ya 30 kilos, swin'we ni mpupu wa mavele ka masaka ya 50, 20, 12 quilos ni hafu, ni swiphakana swa 1 quilo. Tana u ta tiva ni ku vona hi kusuhi ha mihlovohlovo ya swilo hi bindzulaka swona swi xavekaka hi mali ya ku na byala. Hi le Fasi 2026. Pembe Mozambique Limitada, mabindzu lamanene ma hambaneke ni ya van'wani.
1: Os melhores jogadores nacionais, onde o talento ganha voz. As melhores equipas, onde a história se escreve jogo a jogo. Aqui não basta ser bom, os melhores vão querer ser melhores. É luta, é paixão, é identidade. 14 equipas, um só trono. O país para quando a bola começa a rolar. Em cada campo, uma batalha. Em cada jornada, um novo herói. Porque isto não é só futebol, é o Moçambola. Em direto exclusivo, no Canal Mania, TMT, a televisão das famílias moçambicanas.

0: 14 horas e tlatekela a 5 minutos e meio hit kwingela majungula yanhlikani hita kuma ta vuxavisi ni vupaluxa emisoro provincial de Maputo kungali khale ta ya afasin
1: Metafil limitada hi komponya ku bindzula ni ku khanda switulu makartere ya swikolwe mimeza ya vadyondzisi ni ya lomu tihofisini mibedu ya swipiritana mibedu ya ku tlhatekana a nga mabelixi nakona ha ha bindzula ni ku khanda marhumari switanti swa ku veka ni ku hlayisa mabuku ni swigoto swin'wana hi ndlela ya ku tshamiseka Metafil limitada hi kumeka Avenida Samora Machel amugangeni wa Mahlantsweni ku fambeni ka xitarato xa nhlayo ya vumuni a nga Estrada Maputo Witbank doropeni ra Kamatsolo hi foneli hi ku tirhisa 84 40 72 731 kumbe 87 40 72 733 Metafil limitada ku tiya ni ku tshembeka swi na hina Mozambique limitada hi komponya ku bindzula mpupu wa fulawu wa mavele ni swin'wana swiambiwaka kumbe swiswekiwaka hi ku tirhisa mimpupu leyi hi ni mpupu wa fulawu ri tirhisiwaka ku hamba mapawa ka masaka ya 50 20 na 10 kilos swin'we ni fulawu ri tirhisiwaka ku hamba mabulu ka swiphakana swa 1 kilo nakona ha ni muhungu wa mdahuku ka masaka ya 30 kilos swin'we ni mpupu wa mavele ka masaka ya 50 20 12 quilos ni hafu, ni swiphakana swa 1 quilo. Tana utativa ni kuvona hi kusuhi, a mihlovohlovo ya swilo hi bindzulaka swona, swi xavekaka hi mali ya ku na byala. Hi le fasi 2026. Pembe Mozambique limitada, mabindzula manene ma hambaneke ni ya van'wani.
2: Os melhores jogadores nacionais, onde o talento ganha voz. As melhores equipas, onde a história se escreve jogo a jogo. Aqui não basta ser bom, os melhores vão querer ser melhores. É luta, é paixão, é identidade. 14 equipas, um só trono. O país para quando a bola começa a rolar. Em cada campo, uma batalha. Em cada jornada, um novo herói. Porque isto não é só futebol, é o Moçambola. Em direto exclusivo, no O Canal Mania, TMT, a televisão das famílias moçambicanas.
3: O que é o Mpox?
4: O Mpox é uma doença viral que inicia com febre, mas o sintoma mais característico é o aparecimento de borbulhas na cara e em diferentes partes do corpo, como palma das mãos e planta dos pés. A transmissão ocorre pelo contacto direto com a pele de uma pessoa infectada ou através de objetos compartilhados. Para se proteger, lave as mãos com água e sabão ou cinza regularmente e evite o contacto direto com pessoas com sintomas. Se suspeitar que tem sintomas parecidos ao Mpox, dirija-se à unidade sanitária mais próxima.
5: Bola de mbelo avo clash match lo akalta ke shikare ka campo akalta mbelo ku sungula akalta mbelo ombere afulamela aya mahlweni kambe u gamu mbwa mpepo anyime sentango
6: one mongwe ka vakhuzeli va ntango ntseni ka campo wasata ngabele ka nwana wa ntano wa tiweti atulela mbelo wa mpepo
5: kasi yena endla yini
6: sati wa mbelo wa mpepo nwana nga na yena makateni wa mchai wa mpepo wasati lwe ha yendla swikombiso swa ku veni nwana karati ruma sila ya ku hluluka makambe manyingi a komba ku karateka
5: intiso loko nwana vuyelela mzimba wakwe uluza mati manyingi leso swini mangu ikulu
6: hesi leso loko nwana wa wena ani ntlanu wa tiweti ni yinwe muya nwisi makambe manyingi leso swipunisa ku vuyisela mati anga maluza
5: xinwana xa kusima swinene unga mpulisela swinwana handle ka ku munyika mafi ya vele
6: wavo swi komba ku veni wansati lweyi a yendli leswi hi nga swi vula a kare ya nwisa nwana wakwe
5: swi kahle swinene hikusa hi ku endla loko swi ta ponisa nwana wa yena swo swi a vulavula ni mbi wa mpepo ku veni hi xihatla va heleketa n'wana swibedhlela
6: swi komba ku veni a mukotile muchayi wa mpepo a huma ni nsati ndzeni ka kampu ya bolwa swi tiyisa ku hlamalisa ni manyawu swinene
5: a swi feni eka vatswali lava va endlile a xiboho lexinene
6: ina hi lowu i ntlangu wa bolwa lowu u nga ni ku hlamalisa
7: Loko nwana wa wena anga hansi ka ntlhanu a tin'weti na yin'we a ti rhumansila ya ku hluluka makhambi manyingi yana mahlweni hi ku mu ya n'wi savele u tekela ku mu heleketa xibedhlela kumbe ka mupfuniseli wa vaongoli anga ka muganga wa wena

kufunga hekalu nako na hita lavetela Rigoberto Shisano kusukela kampu ya Instituto de Ciências de Saúde kwa lumdropeni ganyambani.

0: Bikli bitada, mabinzula manene mamba neke ni avangwani.
1: Bola no belo avô clash matilo é aquele teque escarca campo, aquele também belo sungula, aquele também belo umbere, a fula mela, aí a machuene, aí a machuene, campo o gamo um bom pepo, aí me sentando.
2: O meu mungo é capa cruzeiro levantando um tênis para campo, o assado é belo canguana, o antano é tiwete, a tudo é belo um pepo.
1: Casia na enda ine,
2: sato um belo um pepo, um wananga na macateni, um chai um pepo, o assado lui, aí enda se combi se só cobrir um wana carati, romancila ia kusuluka, macambe maningi, a Komba kukarateka.
1: Inti iso, loku ngwana vyelela mzimba wakwe uluza mati manyinge. Leso sini mangu ikulu.
2: Isi leso loku ngwana wawena, anitanu watu weti ni yingwe. Muya ngwisi makambe manyingi, leso sipunisa kubwisa la mati anga maluza.
1: Shingwani shalusima shunene, unga mpuselu shingwani. Handika kumnyika mafia vele.
2: Wavo, si komba kuvenu wansatilwei, ayendi leso hinga sivula. Akareya ngwisa ngwana wakwe.
1: Swikahle swinene hikusa hikwenda loko swi ta ponisa ngwana wa yena. Swo swi avulavula ni mbi wa mpepo kuveni hi xihatla va heleketa ngwana xibedhlela.
2: Swi komba kuveni amukotile muchayi wa mpepo a huma ni nsati ndzeni ka kampu ya bolwa swi tiyisa ku hlamalisa ni manyawu swinene.
1: A swi feni eka vatswari lava va endlile a xiboho leswinene.
2: Ina hi lowu i ntlangu wa bolwa lowu u nga ni ku hlamalisa.
3: Loko n'wana wa wena anga hansi ka ntlhanu wa tin'weti na yin'we a tirhumansila ya ku hluluka makhambi manyingi ya na mahlweni hi ku mu ya n'wi savele u tekela ku mu heleketa xibedhlela kumbe ka mupfuniseli wa vaongoli a nga ka muganga wa wena.

0: Kambe Mozambique Limitada yi kumponya ku bindzu la mpupu wa fulawu wa mavele ni swin'wana swiambiwaka kumbe swiswekiwaka hi ku tirhisa mimpupu leyi. Hi ni mpupu wa fulawu ri tirhisiwaka ku hamba mapawa ka masaka ya 50, 20 na 10 kilos swin'we ni fulawu ri tirhisiwaka ku hamba mabulu ka swiphakana swa 1 kilo. Nakona, hani muhungu wa mdahuku ka masaka ya 30 kilos swin'we ni mpupu wa mavele ka masaka ya 50, 20, 12 kilos ni hafu ni swiphakana swa 1 kilo. Tana utativa ni kuvona hi kusuhi ha mihlovohlovo ya swilo hi bindzulaka swona swi xavekaka hi mali ya ku na byala hi le fasi 2026. Pembe Mozambique Limitada, mabindzu lamanene ma hambaneke ni ya van'wani. Metafil Limitada hi kumponya ku bindzula ni ku khanda switulu, makaritere ya swikolwe, mimeza ya vadyondzisi ni ya lomu tihofisini, mibedu ya swipiritana, mibedu ya ku tlhatekana a nga mabelixi. Nakona, ha bindzula ni ku khanda marumari, switanti swa ku veka ni ku hlayisa mabuku ni swigoto swin'wana hi ndlela ya ku tshamiseka. Metafil Limitada hi kumeka Vnida Samora Machel amugangeni wa Mahlantsweni ku fambeni ka xitarato xa nhlayo ya vumuni a nga xitrada Maputo Witbank doropeni ra Kamatsolo. Hi foneli hi ku tirhisa 84 40 72 731 kumbe 87 40 72 733. Metafil Limitada, ku tiya ni ku tshembeka swi na hina.
1: Instituto Politécnico MLNJ, curso que outubro que fica dezembro de 2026, anegotizaliza com a curso de Medicina Geral, Enfermagem Geral, Saúde Materno e Infantil na Eletricidade Industrial. Cá segundo semestre em Gacaiena, anegotizaliza com a curso de Eletricidade Instaladora. Em qual uma curso, mani estágio, nem que vai revogamos a Jonesy, banyiki wa certificado. E kumeka kusui swinene ni paraji la João Mateus, Avenida Fernão Lopes, doropeni Kamatsolo. E fonele 86 46 64 949. Instituto Politécnico MLNJ, yakanahina vumunzuku la kuphatima.
2: São 9 horas na 26 minutos e bamanda talanza com o seu saco e a massacre com o local anta mais ranza e tunzuka ali sua coisa. 9 horas na 30 minutos e tava aí tangimeta mincinina antena nacional com uma jornal da noite Alberto Langavitulami. Seu saco e a massacre com o local anta mais ranza. Mama na homem mentiru ya lanzela castichai, missor provincial de Maputo a Rádio Moçambique.

0: ave marito ya mukombisi wa mfumo wa xifundza nkulu Maputo loka vulavulo wa vunthlano lwei hi ku kongoma a mintirho ya ku graduariwa ka 246 wa vadyondzi ka vona 127 nga varhambula xisati kasi 119 varhambula xinuna. Hi nkarhi wa kona murhangeri wa xikola David Sbindi a tlangele mintirho hinkwayo leyi milandziweke na a bonga ku tinyikela ka vadyondzi ka swiyenge swa ku hambanahambana lana a vulavuleke hi swona hi ndlela leyi.
1: Hi lava ku vula leswaku namuntlha hi le ku tsakeni swinene ngopfu hikwalaho ka ku graduara a vadyondzi lava va nga vadyondzeke lana malembe ndzhaku ku ya fika lembe leri nga khaluta. Hi lava ku vula leswaku hi ni amakursu lava va graduareke ka wona i nga electricidad industrial hi vulavula hi le lamagezi, i nga soldadura hi vulavula hi la ku hisahisa tisimbi, hi ni la mechanica out hi vulavula hi le la ku lunghisela mimovha, ni mechanica industrial hi vulavula hi le la ku lunghisela a muchini loko muchini nga kahle vona va lunghiselaka lelo, hi vulavula hi tekinika laboratorial di química e curso lili la ku lunghisela swilo swo fana swa kudla loko swina ma problema swina mavabyi va swi vona leso. Se hi ni ma curso ya area comercial hi vulavulaka hi contabilidade hi nga ku kontela, ni gestão hi nga ku rangela mintirho. Namuntlha hi graduale a 246 wa Jonesi lava sengese iva técnico se va upfile lavo ka 246 hinga swivonaka loko ku 200 hila ku tlangela ngopfu vanhu hanyana ku sa xikola xa hina lixi malembe ndzhaku a swikala ngopfu aku vavasati va tinyikete ku sava ku makursi ya magezi, makursi ya mimovha ku lunghisa mimovha swa vavanuna.
0: Marito ya murhangeli wa xikolo lexi namuntlha xi graduareke a vadyondzi hi ku kongoma a ku va va hetile tindyondzo ta vona.
2: Na ku nga hikali hi ta muambela ya fasini mihlakani ya ku tlayenta miri hi karhi ra vika swikola. A hi wulawuleni hi ntirho wa wutlhavisi gampondwa ka swihlangi na Bonifasi Novela.
3: Urhangeli la wudawu xifundzankulu Gaza li kombisa ku tsaka hikwalaka ku va ku kumiwile nhlayo yikulu ya swihlangi swi sukelaka ka tihweti to rhanga ku va fika 15 swi kumeke nyezani ya vitamina A hambi ni ku va va dlaya a tinyokani. Eka mpfhuka lowu xiyenge xa ta wudawu xifundzankulu Gaza xi kumile a ku tlula entelelo wa makungu a mavekisiwile ya ku tendela evatsongwana lana ku kumeke nhlayo ya 170,000 wa swihlangi leswi swi kumeke a ku dya a vitamina A. Eka ku dlaya tinyokani ku vonelule ku tlula 125,000 wa swihlangi lana na ku nawu ku kumiweke a ku tlula a makungu lawa a mavekisiwile ku kota ku tenderiwa a swihlangi leswi ku vula eka murhangeli wa ta wongori xifundzankulu Gaza. Sergio João a swi ngetele leswaku a ku humelela eka mintirho leyi i handzu wa ku va ku umbiwile mitlawa ya ku hambanahambana leyi tirheke emigangeni hambi lomu swibedhlela ku kota ku landziwa antshwantshwa ya ku tsatsiwa vatameli va vatsongwana leswaku va va teka ku va va xibedhlela va ta vhikeliwa ka mavabyi ya ku hambanahambana.
4: Para as crianças que foram oferecidas a suplementação com vitamina A, oferecemos a cerca de 174,616 crianças, com uma cobertura de 85%. Referi como meta do setor, temos uma meta de 75%. Portanto, estamos acima de 100% em termos de realização das crianças esperadas nesta altura.
3: E Maritu e a Murangeli, o Avangores Funzão Colo Gaza, Sérgio João, na Avulaula, e o Melela, ka mitiru ya kuva ku vhikeliwa mavabyi ya ku hambanahambana eka swihlangi swi sukelaka eka lembe lo rhanga ku fika 5 wa 2024. Ntirho lowu u landziweke ka swifundza hinkwaswo swa xifundzankulu Gaza lana ku nyikeliweke a vitamina A hambi ni makinini ya ku dlaya a tinyokana. A nga makungu lawa ma landziwaka ndzeni eka mitirho ya ta wudawu a ku va ku vhikeliwa a vutomi byinene hikwalaho ka ta majelo.
2: Fasin 2026 bazar ga hombi ga tiku gimaheka kwa rikakla marakweni kama putzu. Gipata nisa tiko poni to tsalangana. Alberto Paulo mutalu wa mahungu wa radio Msambiki ive seyu. Awo nila kela bula ni tiko poni tokar. Gipelili.
5: Ripelili ba ingisete ba radio Msambiki Fair International Maputo. Vukumbisi bzikulu junga karibzuendli wala na mgangenu wa rikakla. Mukandlu wa kubati nkupo nito ambana ambana tikumbisa. Ama binzu ya toa na tikumbisa na kuna ni mintiro kasi yengesho ambana ambana. Yingwe kati nkupo nileto I byport nkupo nile itira kakashi yengesha ta nshuma. Ile yote nilela takubele ni kujundi swa shitsungu matirasele ya male na miku malele yisha isiwa. Kwe nilu magovela wazi chanulwe kama mintiro le nilu keko afasi ankongo metu yukulu anga kuwa kujali wa shikari kashitsungu anlave kuwa kuwa kutiriswa male kale susivilele kaka. Na mina sose itatana nchongo vitu yungwaru.
6: Avito ni Rogerio Mari Song.
5: Se vula la isi yenge so hambana mana ta ku hlayisiwa kwa ka male yule. Ale swi kongomuwa ka njeni.
6: Bon, ina hi byport tanto a banco lele linyikela ku male ka vatire va stado. I lani handle ka ku nyikela male hi vulavula hi donsa vanhu. Leswi leswaku a mali leyi i tirhisiwa kwini yini yi nga le ku va famba va teka mali ntsena maxiku laveka ku va tiva ni matirhelisele ya kona
5: yi tekiwa na ku ni makungu
6: a ni ku twanga
5: yi tekiwa na ku ni makungu malele
6: a mali leyi ku fanele ku yi tekiwa na hi le makungu yi nga ve mali leyi ya ku tekiwa kumbe ku yi tekiwa leswaku ya tlangiwa hi yona kambe yi tekiwa leswaku yi hamba ama investimentu leswaku yi tswalana mali leyi
5: ntirho lowu u ta endlisiwa ku yi leswaku xitshungu xi swi tiva hinkwaswo swi vulavulekela
6: hina hi ni mapulatiforma manyingi lawa hi dyondzisaka wona xitshungu handle ka ku famba lomu ka tikomponi hi dyondzisa leswaku a mali yi tirhisiwa ku yini hi ni mapulatiforma lin'wanyana leyi vitaniwaka leswaku i byport academy leswaku mun'wanyana ni mun'wanyana loyi a swi lavaka wa nghena a dyondza leswaku a male itirhisiwa ku yini a teka hi loko swi te yini para swi ta ku yini
5: ka ni mambo tatana Rogerio Nhlongo i wa byport nkomponi leyi hanyelaka ku va yi seketela hi timale ka vatirhi va mfumo i nkomponi leyi kombiseke makungu ya yona ndzeni ka Fair International de Maputo Fasi namuntlha wazi hlanu a nkongometo wukulu ku xitshungu xi dyondzisiwa matirhiselo ya mali ni ku mali leyi yi hlayisiwa yi va yi tirhela ka swilo leswi swi yivilelekaka hi leti va yingise ti nga ti vulaka ka nkarhi lowu hi kusukela a Fair International Maputo Fasi a ri katla a xifundzeni xa Marakwene mi ve na Alberto Paulo rapelele
2: lomu Nyambani ya majogos escolares mamahekaka ka madoropa ya Nyambani ni Machichi hi wona mamahaku kuwa marestauranti ni mandhawu ya ku pepemela ka wona mawuyelelwa hi timali hi kota ya ntsengo wa vanhu va vuxelaka mandhawu lawu avenyi va marestauranti ni mandhawu ya ku pepemela ka wona va tsaka hi kota ya leswi a mitirho yadyi yi lavetisiwaka byona aka vhiki leyi ka majogos escolares na vawulawula hi xiputukezi va na ku a hlakanu lowu wa vanana va swikola hi wona wu petileku a mali yo kala ka xikhwama xadyi va engetele ku loko ko tshuka ku maheka mihlakani yo fana ni leyi makhati mambirhi manharhu hambi ntlhanu hi lembe a marestauranti ni mahotela ma wa nga ta vhala
7: era fundamental que houvesse pelo menos mais vezes por ano eventos desta dimensão.
8: Fátima Cássio, por vezes vem pessoas, mas não enche como agora. Agora sim, agora enche muito porque é de jogos escolares, muita gente vem para vir comer, essas coisas aí.
9: Brasileiro não arrai muito. Isto valer a pena, por acaso deu para dar uma movimentada um pouco aqui na casa.
2: Venhi va mandhawu ya ku longisela joga marestauranti ni mandhawu ya ku pepemela ka wona hi wulawula hi mahotela na vatsaka hi mihandzu yi nehiwaka hi mihlakani ya ku tleleta miri ya vanana va swikola hi wulawula hi majogos desportivos escolares leswi a hi yeni hi yazo a fambo wa mihlakani leyi hi ka swibelabela na Avelino Antonio
10: Ntlawa wa provinsia ya Nyambani hi handball hi rambu gachisati wu ve wu kumesa mapalisana ya majogos escolares aka undhawu ga wutlhanu ka hlakanu wu nga beliwa ka mixiya wa zihlanu loyi Nyambani yana nga ve aba a ntlawa wa provinsia ya Likagaza hi 18 wa tiponto ka 16 hlakanu lowu beliwile ka livala ya Sagrada Familia Machichi ku kumeseni ka nhlakano a mitirho ya radio Mosambiki yi ve yi wulawula ni kapitan wa ntlawa wa provinsia ya Nyambani a vitugaku hi tirhisia
11: De jogo de bom. De decorrer de bom.
12: Adversário Gaza, a Karatil.
11: É, a Karatil em Guto. Guto mesmo. Mas e conseguir de superar a todos.
12: Se, a campeonato e família em chave?
11: E família quase.
12: O adversário é uma província, a Karatil, a Mucotanga terceiro, segundo lugar em Macabu.
11: É. Foi muito difícil.
12: Os outros adversários eram mais fortes que vocês?
11: É, sim. Manica, Sofala, Maputo Província.
10: E cá que é lugar província, e a Gaza, Cota Coababele, vai com a Tili Tamungovo, e Zwili Amuchukumisi, o Akla Waluia na Zito Zita.
13: Olha, se eu sou ele que é o primeiro jogo e apuramento, é o ele favorito, e Gama, e ganhamos jogo em qual? Então, aí ficou tanga, eu levantar a moral da equipe. Belilin, o cara langou, o senhor. Aí, se não é só strong, então, se não é só strong, então, prepara a cabineta leita com saiani ante loucura se nem engolfo se nem é só que tragado cromalano com sininho se nem sunga não sei até então se nem a cabineta lei café chival lei dez deca gás então chuma ninguém fama bem também nem que tragou tangera que pega em banho ganhou aí na culpa galera se ainda era então e vem mais chance então agora golzinho agora mais ninguém acho que tanga então acaba balançando o elo a pouco a gente ama gama a sofrer uma consequência então uma consequência vamos a sofrer aí na e Bill tem uma coisa que você é sungula de zero para o Ivana África do Leste a África campeonato e a jogos escolares
10: Magezu ya Zitu Zita ngamchukumisi wakawa wa provincia ya Gaza lou palilwe kukamishanya mukla ikawa wa provincia ya Inyambani kahlakano wa kulwela au ndau gaukano kama palisana ya majogos escolares kandi boler Rambuga Chisati eka ukavelga bola akawa wa provincia Inyambani Rambuga Chinuna uve ugumesa mapalisana kaunda uga ukanu ni gimu. Inyambani ave abiwa ikla wazambeze rigolu jinaru jokala yangulu la hamika umimbiri. Inga kari iluela aunda uga ukanu. Aingwani mihanzu ya bola yula lejaku akawa wanampula uwe uganga shtambu chaku ya bela ama palisana ya finali Hirambuga Chinuna. Nampula hiya nangave asusumeta akawa wa provincia ya Niasa himuni wa jgolu kajimbiri. Hanzulowu uwe uoneka kama penalti. Akufameni katminute leta na utabola. Tani 80 minutos leti gemilo ya kubeliwa kama jogos escolares akawa wa provincia ya Nampula nika wa provincia Niasa iwe ya Ichana jgolu jimbiri. Alakanyisa Niasa ya nangave asangula chela jgolu au ya Nampula pota kambi chau dos jgolu chive chingena akaminiti ugumesa ya Kiakanu kuiwa kama penalti lama kunu aileku ayafeila kona Niasa loyi. Hirambuga Chisati, akawa wa provincia ya Maputo, hiwona ugangile ku ashtambu chakuya akama palisana ya final Maputo provincia ave abakawa Maputo cidade. Luku huya laka kulela mandau maneni, hiwula lezwa kwa kawa provincia Nyambani basketball, Hirambuga Chisati, uwe ugumesa mapalisana kaunda uga ukanu nigimbiri. Kasi Hirambuga Chinuna, akawa provincia Nyambani, uwe ugumesa mapalisana kaunda uga ukanu. Halakanyisa yoki amikawa ya provincia Nyambani aishukotangu kwa ichapela kuya kama mesh finais tena luhu wa volebole Hirambuga Chisati.
2: Basi mungisetu waranzake tamara legi chikali magumu kama hungu ya zongeni katiku ya wazilchanu lwei. Ungaluza mawani himu vuli chikachofana ya wazilchanu lwei mawe manjeni ya Bernardo Salomão na Tomás Valoe. Gipe lili haichikau.